0: eta Mairugarren urtean, hemen Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez eta Esne Beltza. Nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nork.
1: Radio Utopía 107.8.